0: ti kenja di nji mi ji xa kuor da. Da ti pa pui bei ge chung lo gang la tu yu ten ki me bei ki nge zo ki kenja xa jo ri. Ti kari xie do su na ji ti mi ti da gong si ti nang la mu tu lo ju yin chi ge le ga che cha ba. Da lo ju ya ge cha ma tu su ru rung po ji de le ga che di go ri ba. Da ti tu yu ten ki me bei ki kenja kong to lo zhu ri na da che ya ma ri. Da ni ba ti kari su na ani gong si ti da ya na chen ba ti da ani ti ni tu yu ten ki che bei kenja xa ba. Bei cha na lo ji nye la xa xu gu lo ni xa. Da lo su ba ti kari xio su na da tu yu ten ki me bei ki kenja kong to 但是我们的卡里斯都那公司呢公司呢那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半那这前半 sang, tu yu ten ki me pe ki nye zu khen jia saa di, ane gong si di da, da di le ga chi nye kunyi pa la, ane tu zu rungpo, da kunyi ke le ga chi ya ki cham xia ya ki tu su di ten ki me ba, ane koran ki ji la cha ya na cha xian ki, chenpa di ki koran che pe ki xian da ki da, yong pa tun zu, ji ten ki che pa tun zu da, du bi na di sa ya yu ba, riba, lak pa tu, ane ngan zu da, ji jung ma lo o zi le cha song na, ane ji gen yu shu du, ane, chechu denpa, shantar mandrabe te, tanda tuyu tenki chepe ta durbi na, shetaki yao yo re. Che zang talo tena nga zu tingye tende mangpo tungyo yo ta, lo mangpo lega chepe chana, lega sa di inji menji shunle kan shu diya lega sa oma ta, pen chana tingye nga andre tungyo yo ta, pen chana ta keche chinye chinye, aja la andre lo mangpo lo jeb ju si kenja si jin, lega cheche shuwa towa ta lo ju si si ya ta. Yana di mota tangye sopta ta, yana chilo go nga zu tanda ta gosungye sopta ta, tende lo mangpo lega che ne, ane lo ju zhang yu chab shu, yana chi leka lo chi kenja lo kenja che cha nyu me ba ten che ya na kenja ti ni sha ani ma sha yu shen ju tun zo chi rang ngon xie men da tu ting ge me be nge zo kenja kong do zi zi ya ti ja ja ja re ta yin ne yin chi min chi pa jo gong si le qin jie da ma kenja xia ro chi si ba a ti su su xie guo re ti su su re wa dang guo re jin na jia ta jin na gong si ti ge da me kenja xia guo da ya de xia chen ba mang bo ji ge ti ma sha na ko su su ji xiu pian tu yu bi su da sam dang ji xie mu duo a su su re wa dun ru ba re wa dun bu ti ne pan da nya ru ba ti ji re da ni ba de ya de xia chen ba mang bo ji ko chen ke ne a xi jia zhen zo yao bo yu ba ha bao de da dan dan an zu ge lai nan zha ane chama tanda jia che ju da jawa yu du yang chu la da lo ju da yu cha xia xia da yang na nga zui pa la ten ni ke da lo ji ji san da lo ni ni ten ki che be ki ke jia da ge cha xia da de ren da ke jia ten sun ba xi ba zhe xia xia da yang na ane lo tang bo de ni chi ran ke jia xia mun du dan dan mun tu ne ane nga zui pa la tu yu ten ki che be ki ne zo ke jia xia du su na chi ran ge yin qi men ji ti xia mi xue la so si xia mi xue de ren qiu xi ti na lo ke sopta chi je ma xia na zhe ge di zhong ba zhe ge de shen na di no de ge da zhi ba da ani xia ma xia xia ti ni chung gang ki ani kua lian dan ti qia ma de qia zang ti le dian ni dang an zu dan da ji chen bian na lo la xin ni ken jia xia ji le ga qi xin qi xin bei ki ani na xiong ki zhong bu zhong mu zuo na zha da nang xin ki da chen ba jin na le ga qi ji tu zu mang bo qin ji ani ji ke jia zhen zuo le se bo me ba ke ani xian da ke zhong bu zhong mu na ma zuo de ling ki zhe bei de chen na ba zuo le pian tou bo xiao.
1: ང་ཅོ་ སུ་ཡི་ ནམ ང་ཅེ་ སུ་ཆེ་དོ་ བེ་ ཅིན་ ཅིག་ ཡེ་ ཐམ ཚ་ལོང་ གི་ ལམ་བུ་ ཐོ་ ག་ཅི་ ཆེ་ དུ མ་ཝང་ བེ་ ཅེ་ ལམ་ ཐོ་ པ་རྒྱ་ ཆེ་ དུ ང་ཅོ་ ནི་ ཝེ་ ནང་ ཅིན་ བེ་ ཧོ་ནི་ ཡི་ མང་ མུན་ ཐ་དེ་ ཡོང་ སུ་ སེ་ ནུ ང་ཅོ་ ནི་ ཅི་བོ་ ཚོ་ དུང་ཡེ་ ལེ་ གོ་ བེ་ ཀེ་མེ་ ཡི་ yang da mi zi leng bu dun bie zhi mi yi. Ngan zu ni jie chim ki gu zhuo wa yin di. Qin yong ki bie mu lop jie nang du xie. 满足你接听你送给我心灵的人催眠到你的中迷思满足你接听你浪到我心灵的接听您的铁腕如迷思俺去接听你接着全部的经验擦弄你追蓝谈的松心俺去接听你接着全部的下面电团给你无比就是在你充满经验

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rab sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyuze ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki